0: 是 frame 嘛，推着别要上去老古，阿勒山丘尔将都有那个 entertainment 空闲时都有。我他也玩，哎嘛，他让我们也跟着 Clara 的 French 那边去参加 country gospel， 所以他们 inspiration 从 Alex 和 Winman 嘛。Och den Ivan, och den största avverkan hon tog att åker älskar i country framåt och den och tar där så blev till gospel-eisen så vet jag. Och det är sant att jag har fisk med allt mot lojup alltså som jag kan minnas lojka från den största igen. Och jag må nevna till att jag tar ju snack om personer ofta så är det angående enmansverk alltså till allt och Ett liv att han följer. Och det är dejsen som Alex eller kvart där som är och omtala som människor och ektos dejsen så är det alltid några människor som är engagerade vid imenskan uppgav och sådär sig till att bära. Och här kan jag nämna vinnmännen där som Alex som jag kände något bättre än Alex till Alex var flott från Soröten och han gällde som vaks till vårt lott och uppgittade sin antal och Det var Per och Finnbjörn, det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sjungare, jag sjöng en möte i Kvalpa, när korsan begynte. Då sitter Per Bäck och en möte hos den här mälen som stod utanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig och kompenseras vinner och han har varit en etkande stor och soja. Alla igen är och han var med och som omsätter flera sanger till Alex och hans balte samman med Alex och Björn Tajman är ta vår bästa baltansvinnare. Så han är vår svinna stora stärska fingramäster av väster som det begynte. Och så är han är det utvecklat till Naga Maj. Så jag vet inte, jag sang en text jag skrev till 500 miles away from home så Bobby Beer. Akkurat jag var det, ta sin fyr till mig och tycker hånden av mig. Så får jag göra sangbolk och får jag fyras runt i färgen och lill Danmarkar och kreaturer och källor. Så det var en god tog. Så jag var så heldig att få berglandet som Alex Berensen att standa som mot bergland som nuttje sangar innanför gospel för en små 25 år så vidare. Så jag finns det var singelse kan man säga. Ja.
1: Ja. Og Svein, vi skulle høre sanggeisene.
0: Ja, ja, det er skjønt det at du tenker sanger som Peri har sett ord til eller omsett, omskriva. Sangeren sa Larry Gatlin hadde jeg eier han. Men Elvis gjør den kanskje mer kjent han. Og han har etter god hjelp til meg her, som Per Becker skriva.
1: Lät oss höra sanchen god hjälp till mer som är av utgavna till Ektus. Han kommer här.

0: Hatta ver ektus vi sanchnun gut joltumær. Tullustar at sendinchna minnestu ektus, og der er Svein Preskare Jester. Og Svein, du kan kanskje fortsette vi å fortelle dere om hva hendte vi i sånne her togene der du selv begynner at flytta til Iver og spille mer gospel-tone-like.
1: Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørn og alkohol og fikk hjelp på en av Vitsjørstål og så var jeg kanskje ikke til detaljen her, men kom så i samkommet og som sagt så ble vi møtt og vi åpnet armen og vi ble et sjavor i en stor hjertelege fram og vi begynte at synsja. Og jeg glede for at vi startet i sammen med mannen som startet i grannabygdene Trondsvei eller Tvørere. Tog jeg at der var eldre i bygdelsen her, og jeg fikk en øyelig god barlast. Tarra barlast begynte ved krossen, kan man si, og her begynte mot eisen. Det hendte såleis at Alex og Per og Finnbjørn og Tarr bøkte sønne knø inn i kjærne mannen som heter Teddy Mikkelsen, og tvører takker deg for frelsen. Og han såleis startet i det her, og vi husker, jeg ble vi husker om en av her mannen, Alex, og så han var samme skruer av lytelattene og spekføre. Han domte alltid inn i våre i front, og hei, og hva stand er jeg godkjøren, evner, helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg en trommespillere som heter Tony Kreisman, han er spalt ved han spalte i studion der, han spalte med Marl Haggard, Willi Nelson og forskjellige til opptøker og sånt. Og han kom med en avmenning. Det var at han der til råkna til jeg, da du ikke råkna til jeg, lekkere enn ønner, da skal du ta en pause. Og jeg alltid hadde her eikjente, han sa togjene, for i Harron var oppe i Ivor. Gospelsangaren, og det var ikke en karriere og men det dreier ikke om. Det dreier ikke om å lytte en annen person opp enn han selv er. Så det har vært godt å få til en grunnleggende at vite hvor jeg lærte tannveien gjennom det her. Jeg har alltid at tannstøyler jeg bruker ikke, han er inspireret av vår. Jeg og Alex og Taimon, etter å være en utkjør hjemme av tannleggene som kom inn i samkommet i førjen til han. Country. Det var mer at jeg sier på henne Aron, og dette ble uillete tekster, noen kjære tekster som handler om Jesus, og det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langer, at det var noen heim, og dørt, og bygva, sætene. Og det var ikke bare fri, og det var døgnet, har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som har vært imot det, som har vært fyrre. Men for jeg løsa enda Alex, så jeg skal omboa til konserten da, så ber han alt stittler. Han sier omkann det nækker ringt om nækker han, sier Per fyrre meg. Og så kommer vi og sier vi mersing vi først at tar skilja det ikke. Tar kommer så tjata seilene. Og det må man sier, han fikk rett og ut og ja, detta blev en singning av dem stålde för att följa land. Att akkurat att leta tonlägen i tambunan som tar låter han i och få en utgivning. Och ta något hjärtan av människan. Jag tycker det var värre till en antal uppmuntran för en munk. Martin Kristians en rejn som blev vittna att jag fick sig fri för Alex. Han blev vid att komma till någon annan vid sangen. Och han borde i sin hjärta till ena för honom. Släppte i ändan och gav sig bara till Harra. Och som vi säger att han hade haft flermans verk eller flerpersonars verk. Och här vill jag nämna MC Restorff. Han är ganska med och som lite Alex mittlomfolk kan man säga. Det är Alex med så att det hände om. Och lojde laddon men MC så är potentialen och fick han fram och kanske han kom mest fram av konserten i Norrland husen på Fyrfors och bandet kom ut i Femmofors som han spalt in. Kanske det var en nöjplast till nega maj, jag vet inte akkurat. Så hette teater.
0: Ja.
1: Det blev allt Alex, men jag hade han gått att överhäva sin personliga om en den heta personen och den dejliga människa som har sett så djupspår för och människor, inte minst innanför Gospelheim för ju. Så det är alltid gott att kunna lytta och ära upp till han i Fjärnheim. Det är det. Jag hade att och det här vill det jag har hört om att det är alltså hos ojön har vi här antalliga vakte kamraterna som de morgon har fått där de morgon möte så att han var brännande i andan tar sig sanchen när det finns en liv. Så det är alltid det tryta liv. Kanske god till vår inblåst och valsignad. Så det är det. Att det var Alex och Jakob är en stor att det är allt projekten i Tjahon. Han får ut Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjauverken och något. Kanske jag går inte att...
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner du?
1: Ja.
0: Ja. Och det sitter också om en... Nu nämnde du, du kände som så inte tonlagabölken, inte som unker till Lorskastan. Men du är ju kvalbänker till att veta till som känner det. Och vi i bölken och inte var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvalbänken, så...
1: Jo. Det är också uppförvårda här och tar en äga äldre i er. Så det är första orkester jag har sett vid livande i Eion. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rajdar Nånfjall i Haldemarner Jakobsen där vi tar hela orkester i en handlig här. Så kallar jag Edlund över Toftor. Det är C-tus i det här i Brubinest som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkar och så. Det var en nödvär i människorna var stånd och går så luttlar så går inte jag lur in i mittland så jag gloppar i mittlgardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det så. Det var 24-sint, det var inte. Så det var en nödvärheimor kan man säga. Så här kommer vi här i mittlnagra. Jakob och Tair. Och hur ska du veta till att det blev... Så stort, det som inte så lojt det här. Och i sån luttla lucka i handeln som stod här vid näst. Det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns i några viruslöner och så i USA. Och så som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva. Och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i något år. Så jag är ordentligt spänt för att komma norr till Havna i Lundna.
0: Det är jag gott.
1: Samma av time.
0: Det är jag gott. Vi skulle höra en sanka till rätt.
1: Ja. Kan du tänka in Löve Farvire?
0: Löve Farvire. Vi tänker yeah. Han. Han är vi av utgavande till Alex Berensen som kommer ut och gör till Fimmefors.
1: Det är han. Han är heidesläge av första banden.
0: Löve Farvire. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve för vidare.

0: Hatta var sangren Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband med at Iktus fyrir atur av padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og preisim.fo. Og gjester ui det til Sveine Preskære som har fortalt oss under om sitt liv og du jo vi og padle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under mer om, hva husker du om etter å skulle ha padle sammen vi har som bølgen om?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg så ikke bare etter personer som, jeg så ikke som noe størst, jeg vet ikke, jeg er noe yngre enn de fleste, og tar jeg var rundt dags og slå for tonelegge løyene. Vi får ju ans vi känner mig inte jag vet inte en mycket och ans inte spänt till det att det är samma vis med man och så chans att jag inte ska skapa här och men så vill jag är bara gestor så jag vet inte har så stora likes och jag kommer sin tja och kanske inte och jag känner det också som jag ska vara en som stolar tajs och vi tror som tajs är det. Så det som mycket hjärta inställd i alla fall. Det är med akkurat kvart och kurs jag vet inte. Jag känner inte ordentliga tarra planer. Men det har varit storslig som vanligt. Det är alltid lutande. Det är alltid gott. För att enaste konsert är god här. Och det har varit en stor arbete. Så vill jag få det gott. Och räcka ut vid. Vi bådskapen om frälsaren. John och Tonlake. Och ägstene. Jag gestar blutne och han hit jag kom in och lutna till när jag ser starkt där vill jag säga ta det som in till väl skipa allt och till människor sett i hororna som älskar det som komma och det är klara fåna ein och en ta är det inte ovanligt att visst du hör jag gestar man så kan du alltid luta den vi ankrar in i här och då kan ända få det stora singing att att onka kan gå bia vid det här, visst du inte det här som är här. Tänkte att konserten och arbete annars går ut med så. Är alltid varit fram ur gott att komma. Det skulle jag göra stora tack för mot vi komma.
0: Ja, du har inte visst för att du får upp att lutna för att prejsa dem. Du har framförst lära konsertreisen, inte så?
1: Jo, det har varit en äga fel. Det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Ugavor och Jola konserthäger. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har jag minns att det har alltid nog folk. 500-600 folk det har varit bara enast fyrt och bra vid. Så det var spännande.
0: Ja, det gjorde gott. Vi skulle ha en sankat ja. Rätt. Du nevnte en den her sjansjen til regn.
1: Ja.
0: Utgående til Iktus.
1: Ja.
0: Og det jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sjansjen vi får høre til oss sjansjen 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke avgjort enn vi er akkurat hans sjansjen, men nå får jeg høre alle for en god til alt og mer. Og som er røyker, kjemmer nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade på en tesla på flera. Jag har inte hört en del. Det är för bra. Så. Man hade känt det samtidigt. Men jag har känt det för emot vi kommande. Så. Allt gänger. Alex samtidigt så klarar jag det. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra samtidigt. Det är en av utgavna till Iktus.

0: Hatha og sangrun Tea er ein av utgavene tja Iktos. Til lort etter sendingen er minnes til Iktos. Sendingen er gjørt i samband vi et Iktos for atra pall i løten den 4. oktober. Markunning og egong og merke er jeg få av heimasynet preisim.fo. Gjester det er Svein i Pressgære. Svein, vi tar tos og sender om Sanger tja Iktos, vi tar tos om Sanger tja Alex Berensen. Sjål vi hever to eisene, Giva, jeg synes det er tonelig ut.
1: Ja, jeg synes det er en 4-5 løver, ja. Til sammen, tror jeg er 4-4-skar, ja. Og ikke norska. Ja, den største er jo i 2015, vi tog. Så da vi i 16 og 19, og så 18 i 4. Løver, ja. Og, så det er bare godt, og vi har haft i uka av konsertet, ja. Og jeg minnes det, nå har jeg nevnt det, tonleikeren og Sekariasen, mennene og ærer. Jeg husker om dette heime i Gøte, Norra Gøte. Så Jakob Sekariasen, Abba til Jakob, som vi kjenner som tonleikere, det. Hvordan rønt det var? Det var flere blind i familien, eller Dave?
0: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så fick Harron så något gott på sig ur ödlån. Jag hade alltid så avvärst att stannade inte efter nu som har en egen tjum. Och nu det nämner utgavar så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till att lära och jag manglar ju år till lära. Så jag kontaktade Sägaris, Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text. Och han svärar akkurat som han lyser så gott hur han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka herran. Och om han ger mig en egen hjärta så ska jag höra att det är inte en 2-3 dagar. Så spyr han och ger till pres med texten som herran är givet honom. Det var hjärta av innebåden. Det var fina sanker. Syster mån till den yngsta som heter Jakob. Hon synker ta ena versioiden, så att han har varit en glädje för mitt hjärsta. Han sover på om mitt liv som säkert identifiera i sig och han har gett lite texten som att passa till mig. Så det är det. Du kan gå och spela till Sanchez, vad du är.
0: Jag har alltid vi täcka Sanchez, hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färjestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöja honom.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vinne moin, vi svein i presskæren, som er gestur i det av sendingene minnes du Iktos. En sending som gjørt i samband vi at Iktos fyr atra padl i løvdene 4. oktober. Mai kunning og jeg gong merke i FOA og heimasynne preisim.fo. Ja, Svein, vi kommer mot rentan hos sendingene, men...
1: Yeah.
0: Vi tar i hvert fall plass for en sannsyn, tror jeg at du kan skal synder av søve at han fyrer sannsyn.
1: Ja, til den ene sannsyn som jeg synes er som er røyker, som er veldig nok spalter i utvart nå. Og så var noen av sannsyn til en som heter Ole Reiner, som skriver teksten til det. Og det er jeg og Alex og tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gengur í hianum, som ég hafi hørt, og han ser Røytjön. Úr hann frá Skorsteinen her í Norradali, og han hugsar lúfi. Og það stendi skrifa í skriftinni akkur með til æsni, til sem vítið sig hvað að morgja fyrir henda eftir Jakobsbrevi, fyrna fjörsta. Hvað lúftekkara spurningrum? Så svärar han, tid ju röjkor i sast, luttla stund och bortor. Och tar ju också en löjve till Jakob här ner om kvarven. Så känner man lugan och folk nu, som och vi känner här som en att jag har kommit till åkra och här nu. Och jag tänkte att sända hälsan ut efter jag har möjligheten. För Amos profet det här ständer att ge till rejar att möta gode tojnen och Og i munnen før, jeg møtte akkurat noen folk om Johanna Kajen i Falpa, og kom i noe til vi frelsen i Nævia Løgnom. Og til jeg ser dags og spørne ikke at du vet, at det er vi trygg på ikke av gjerning. Og jeg sier at det er akkurat det, at det er så godt å få egne opplevelsene, at alt er gjørst, til helsen herrens, til bondkjørst, til lågånd, til at jeg måtte, og til at vi min egen snavestein. Jeg ville hjelpe herren ved min verskom for jeg ble frelstør. Og til at jeg bare ofri og ovisse. Og ta og jeg som fikk klarhet i hver enn alt er gjørst, og til han som helsen er bare til at jeg måtte helsen, jeg trykker at alt er gjørst. Fyre mye, og jeg kan takke henne, og ta han fikk fri, og jeg måtte sa han. Så Hesa spurningar um tjá Óla Reinert um Sancho som er røykur. Han er olvar semra sangur um. Han setur lúsi spurningar um að vera træjar og svo vujar. Og það undruna semra er haldi ég að sangar um som sangendan Sancho og Alex Berinsen. Så fyrir hann til føringar kan man sía. Það var lögi að han skulle færa så brottliga som sangur um. Sätter spårningen att det är ju brådliga kämor och så är det. Och tavanlockan som hände att förra det och jordemanna i Hantarvej Aachen. Det glömde mig om att jag började vid till gospelturen i Norrland och det blev där atmosfären. Bara tack som han bröst och boppade om Alex i färgen. Jag många också om att det är hur så löjligt det är att han skulle färga. Så brottliga sjolvor som han sank om. Som han röjkör är en god sankör och vin och kylet vet inte hur vant att det är en kämmer och kräver sig så att det är stor år kan man säga. Och så ett att säga att det är att en dag där man vill att vara så igen. Mitt liv är utvecklad så att jag syns inte i någon London efter honom i norra Sverige och og Danmark. Jeg vil si at jeg en dag jeg var i Lunavik av grøven til Alex. Jeg i Rose og Følna i Stova. Steinmann og Alex navnet tog hukse om en vaste kvart. To er jeg ved her som jeg er. To gav meg så nok. To er min fire mynd og sanker og ønsker noen. Til gav utlåstrum til akkurat hentan gospel-tonleika støylen som jeg selv var liv i og nu, og liv i er, kan man si. Vi har feras rundt og flere London, så jeg måtte bare bodja høyde og takka bare Alex, og ikke minst fredsaren, oppett for møyleikene her, da kunne føre en sannsjør. Hvor gjør det? Nå, Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og tog jeg det så stort til Jakob, at og ikke oss, at jeg kom jeg tatt på, jeg setter store brus på det, jeg kunne få lov at føre og halte lov på en sannsjør som har betrykt så nok for mye. Og nu i tannsangaren som gavføring der i fjæren, at jeg kan få lov til at bera tar vujar og halda lov i tar. Det er en framöjda rett og en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, visen her. At dette fløver i hjarta, og jeg vågne at tannfløven, som fløver mot hjarta, kan bera slå havnar inn av padlon, og jeg kan fløve alt som kommer her. Vi tror ikke selv vi fløver ved det.
0: Svein Presker, takk for at du ville være ved Jokken i dag. Vi tenkte hisse sendingsene ved Sandsjønnen som en røyker ved Stittlemastanta. Takk for at du lortet etter.
1: Ja, tusen takk.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 22 kapitel. Ta i nu var avgjörst att vi skulle färra vid kipet till Italia. Gavotar Paulus och näkrar ärar fänkar upp till hövsmann och ett Julius ur herrflöts och kajsarans. Vi företag ombord i kip ur Adramitium som skulle färra till stegen fram vid Asiastromterna. Så helt och vidt av steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, värvi Jakob. Dagen efter får vi in av Sidon, och Julius, som visste Paulus välvilt, gav honom löjv att färra till vinersynar här och njöta gott av omsorgan terra. Hejane får vi så långkor och silto in under Kuipern, tog i motvinter.

Vi gör det dubbelkvartetterna och i Ebenezer vi sänker den tja Össur Berghammar, Låsur to Värmär. Och vi tvär till Elvis Presley, efter det. Och tävär vi sänker den välkända sänker Amazing Grace.

0: Kristi Jesu leder helsa til her. Somleis Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, og vi gjør samme versk som jeg, nei herre okkara Jesu Krist, svere vi anta tikkara. Hatt det vært så alt brev.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Et stort brev.
1: Kjøtt av les.
0: Ja.
1: Men til det er jo nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er og virksom.
0: Ja.
1: Og andre har ikke vært æren, men er det han jo. Og så den hatter han bruker at sier vi han, hvordan er vi han skal uppföra sig ett lag som man säger.
0: Ja, ja kan han ska göra och så gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men ett träck som man lägger väl mest till eller när kom bröven till Paulus. Ja. Är det till att han ber fyra timmar som han skriver till och att han tackar Gud fyra tej och jag som för en fyra filmen. Och här säger han vi till att de hör om kärlekatorin och trunna.
1: Ja.
0: Vi tog hevet herre Jesus og alt linje heilov. Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er
0: det her at han takkar for herre kærlek og herre trygg.
1: Men det man vet at vi er at det er ikke skapninger enn oss, og det er ikke mennesker. Det er jo sammensett av ødlundene seg vant, ja.
0: Ja, ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi hadde grunderleie under tog at han er en krevjant. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjant.
1: Ja.
0: Men grunderleie er hatter her.
1: Ja, det er grunderleie er omvetelig, høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes det at vi sitter ved når det er mørker jeg vet om hvordan det er så gjort.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer han altså. Nettopp at det er. Jeg hvordan det er så gjort. När man inte är kommande här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och till det är Paulus, han är rörlig och hittlig och allt det. Och han röjnar att fata fram och inom. Men jag tänkte så om ett ämärsligt.
0: Ja. Ja. Ja. Det är alltså han kom kanske ta först vi är här kvar i han.
1: Ja.
0: Kräver av honom dess imskrinchna som är
1: ja.
0: Alltså att ja vet att han hade hängt för sålt allt samman och allt hänger ojes ni här och näs måste ju ner träll någon som ja. Som var flyttar från filmen va. Och inte vad sig kvant att ta jag flytta.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvann till han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill väl gå skruntarliga för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öjer att vara.
0: Ja. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte för okänt för åkon tryggvann ur det.
1: Ja.
0: Alltså det är den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske här var han innanför åkara kris, jag tycker var inte, ja. Men han, så som Paulus sätter upp ägstnet, så är det här spänner ju att han fänner om öll, tycker var inte,
1: ja.
0: Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, och kärlek till öll hinn i heilöv, ja.
1: Nästopp, ja.
0: Ja. Och du hävlar herre Jesus och öll hinn i heilöv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her at det fytler så nekk vi i her godsrudsnån og samkomne, eller kyrkjen, eller hva kallet det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her. Og ta det ikke innanfyr til, så er det ut som Paulus er onke hemninger.
1: Oi,
0: Og til forstå litt, for så vidt eisene.
1: Ja.

0: Så han är så ivergiven självor tennasna till herrarna. Och till Lukas han tänkte att vi fullt i annars säger, ja men vi tänna eisen, ja. Ja, så kom Anna. Alltså, så att vi ska därför mer.
1: Det han säger vi till att i höjlion kärlekartorin och vers 5 och trunna. Och i huvudet herren Jesus och att din höjlion tryckven. Tryckven vi är nämnt som när kan man höja till att.
0: Ja. Ja.
1: Tror jag att hon är taberande i. Vi kusser inte vi sådär.
0: Ja. Ja. Men då ser man enkelt den nästa versen. Han faktiskt är fäst att det här som vi runt att säga Johan. Ja.
1: Ja.
0: Han säger, vi tar till honom kärlekar till honom och trunna ut och hela herra Jesus och din helga. Fyre att felaktskaper till honom och i trunna kan vara virksamor fyre Kristus.
1: Ja.
0: Och i honom fotla kunnlägga om allt det gåva som uttäcker ner.
1: Ja, men det här... Där vi nog sitter här och när jag sitter där så har han ju investerat sig själv och jag.
0: Ja.
1: Och han som är han som har finns ju alltid rätt där. Mellan Gud och människa.
0: Ja, Kristus själv.
1: Själv.
0: Ja.
1: Ja. Det är bara hoppsanden. Kristus lever i mig. Signe Gröjk och mig är stora Kristus lever i mig. Och det låter sig inte, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her sier han, fire fellesskaper til under trunden kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, akkurat.
0: Så. Så til det han forventer. Han forventer til at tryggven er aktiv.
1: Ja, akkurat.
0: At han ikke bare er passiv. Altså, ikke tog at vi skulle røyne noe, men tog at tryggven og i seg selv skaper den her aktiviteten, langselen etter å gjøre et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Virksomme for Kristus.
1: Ja, hva sa jeg? Så tror jeg at fellesskaper tog noe i trunnet kan være virksomme for Kristus. Og gjennom fotla kunnløyke om alt det gavet som vi tek ned.
0: Ja.
1: Og så sier han til større glede her i Finnsjø og kærløk og tog noen lite at Gjørstå innen høyløk og innen høyløk er å lukke av tære brøver. Og så sier han enda til her til at jeg vil mykle om dirve og Kristus kunne gjøre ta på om tære som til å øyre gjøre. Og så sier han bygget av helte for kærløkens skuld. Såle som er det gamle Paulus, nå øyne fengtje, Kristi Jesus. Altså, han vil ikke allikevel være han som er satt på. Han er ikke en annen artan.
0: Nei. Det er ikke det ligger.
1: Nei, det er ikke slett ikke det. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han er han som er sendt på. Altså, han er opptil vidt at.
0: Ja. Sendte på i stedet Kristus.
1: Og i stedet hans.
0: Ja.
1: Og tog jeg til, så tog jeg og fire mer, hvor Jesus skapninger er, altså, han er rått, han er rått i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyre han fær, jeg fengte tanntanken og i trygg. Det er bedre enn fær til at vise seg, og i løn og kjermennes.
0: Ja, ja. Det är men att det här som man säger när vi satt av verset där som man för jag fällskap trunnen kan viska för Kristus och i hinnon fotla kunnlaika
1: ja.
0: Om allt det gåva som uttikon är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är näkast attus att träck som suttja vid Paulus att han är så öjliga akruten efter att vi som tryckva skulle vara upplöst.
1: Ja.
0: Om det gåva som är i jokon.
1: Akkurat, ja. Ja. Att han är i jokon.
0: Han är i jokon, och allt det gåva vid honom är i jokon.
1: Och han är en sak om från den gamla människan.
0: Ja.
1: Och det är inte mer. Det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt i Guds ögon.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Vi tar nämnt ofta för, men det är ångat du nämnt för ofta i världen.
1: Ja.
0: Du vet här vad som människor ofta länder till att säga så illa lite om oss själva. Det kan godt være at det passer, ja. Men den større sannleisen er alltid gode som vi har kunnet, tog jeg vi trykva.
1: Ja, tog jeg vi trykva, ja.
0: Det store glede og trøst har vi finnet av kærlighet til noen, vi til at gjørst det henne hele over lykket til her bra, og til at du leser på henne nå, ja.
1: Og så blir han her, og vi tror ikke at det blir til fire sine måne og Nesmos, som jeg har finnet langt i måne. Han blir for henne.
0: Ja.
1: Honom som av vår vært her og henter. Men nå adresserer han noe. Bøgnløys, det skjønner
0: jeg. Ja.
1: Som avhørt her og henter. Men nå er berget her og mer henter. Honom som er nå sendt her at.
0: Ja. Ja, det er, altså, navnet Onesimus mestjer henter.
1: Ja.
0: Og nå, til sett og gassereier her, han sier honom som avhørt her og henter i gassereien.
1: Ja.
0: Men nå er berget her og mer henter, eisen sagt, i Gaza-regionen.
1: Yeah.
0: Så Paulus, han bruker navnet til Aloysa. Bære støvende og æren.
1: Og Atana.
0: Og Nesmos Kjemstrik og Atana, ja.
1: Ja. Og så sier han litt av å teke med til honom til er mot egne hjert.
0: Ja. Yeah.
1: Og til er bare sagt at kjærlighet gods er uttatt til hjert nok, og vi har det antall som giv nok ned.
0: Mhm.
1: Så det kan ikke skjes bedre.
0: Nei. Mer om man leser prøvene, mer ser man nesten, selv om det ikke Paulus, og det er sånn jeg, hva? Så ser man hennes noe i damene.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær der rykka, altså tror han er så kjiven, har han, altså, selv.
0: Ja. Og av det samme er han så øyla klar i hva det kan gå ut på.
1: Ja. Så kjenner han så vel også til deg som lykkes om ikke tøyma. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tøymer ikke.
0: Ja.
1: Så sier man rundt i et loksvar, da.
0: Ja, ja. Altså, for meg ser det ut til som at han ganger fullt ut fra at han som hever tidsje vi trunnet av Jesus er et aktiv, va?
1: Ja.
0: Han er et aktiv, og tog røyner han av vetja te opp ui okkona. Ja,
1: akkurat.
0: Ja. Et aktiv som god hever investerer ui okkon.
1: Ja.
0: Vi Jesus, ja, og vi heile andre andre.
1: Ja, det er pura klart, altså.
0: Ja. Också till Lums här i Rombrand 6, här säger han, man är en affär, ett la vita tid inte.
1: Ja, akkurat.
0: Och så kommer han och förklarar det.
1: Ja. Det är ganska värst av det. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det är Paulus.
0: Ja.
1: Vad ska vi nu säga? Ska vi tala fram och kända det? För han var en kan vara det större. Men jeg så, vi som jo er deg fra synd. Hvordan skulle vi ta en liv i henne? Deg fra synd. Så det er bare de gamle mennesker som kan, altså, ordentlig. Ja,
0: og så liv ut.
1: Ja, og liv ut, ja.
0: Ja.
1: Og jeg synes også om at det er, da jeg vet da, finner jeg dere etterkommere, da. Hvordan vi elsker deg.
0: Ja.
1: Hvordan vi tjukker om deg.
0: Ja.
1: Og kvart jeg skulle være enn om øyren i opptegnene, for at det er noe sånn,
0: altså.
1: Men han ikke fatter noe sånn, kan jeg ikke gjøre ut i gås, skjønner jeg?
0: Nei, det er tenk sammen.
1: Ja, tenk sammen, skjønner jeg?
0: Ja.
1: Vi vet jo at det gamle mennesker har vært krossfest, vi i hånden. Fyre jeg synte allikevel skulle være lunsjes. Så vi skulle ikke langt til henne synd.
0: Ja.
1: Han er deg rett og kjørt fra synden. Han er rett og kjørt, og fri for å tjene synden. Så må være en vassiktens jøys.
0: Ja. Det er synden er jo en... Det er nærmest deres makt inn i dere liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble så løst fra
1: Ja, og et løst fra.
0: Ja.
1: Til han sier, det vi nå deg vi Kristus? Altså, vi døg jo til han døg.
0: Mm.
1: Altså, det gamle.
0: Ja.
1: Trykk hva vi at vi øsne skulle leve vi hånden. Vi vita jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døylig som er. Det er en rævlig slanger i brån. Det er deg som ikke døy han øyne for syndene, men løset blir han for god. Så det skulle øsne til drokkene til han som deg fra syndene. Men livet han for god til og i Kristi Jesus. Så det er helt utrolig. At han skal kunne skrive så mange brøv, og omkant det blir trøtt og redd. Omkant det helt at det er til en tid. Faen utis og alt det her.
0: Nei, nei. Det han er noe som ser ut som det vi først ved Pauls. Det et uten det.
1: Ja.
0: Og Arnan møtte Jesus av en til Damaskus, så brukte han uten det.
1: Ja.
0: Altså, uten kjil, som han selv tenker til. Altså.
1: Ja, uten kjil, som han selv tenker til.
0: Ja. Han sier om landsbundet, at det er uten det for gode, men ja, ikke ved kjil. Ja. Og her var han så selv reisende. Og han var øyelig øye. Men han visste ikke av at han brukte skreftet.
1: Ja.
0: Så det ser ut som at uten kjønnen er vi født.
1: Ja.
0: Det ligger i honom.
1: Det ligger i honom, altså. Ja. Altså. Det er pura kjent.
0: Ja. Og nå får jeg helt ære hensikt etter noe at han kommer til å kjenne liv i Kristus.
1: Ja. Ja.
0: Og får jo fullkomlig motsatt han ved. Den går av veien.
1: Ja. Ja, han är en standtante. Tänare.
0: Ja. Ja. Ja, det är så också om här. Det är maten han tar sig på vid att vita till ditt.
1: Ja.
0: Och här och det första versen hon här. Det är tre här. Ett av vita till ditt att vi som döpt till Kristus Jesus är då till dig han sa och så förklarar han allt det här vid dop nu tamenten är vad vi griver vi Kristus och rest upp att vi har någon till den nya löve ja
1: nettop
0: och han brukar att det här och att vers 16 är vita till dig att ta till bjöd att kom fram en som tjänar att akta han så är det tjänar att du som akta vid den nya synd till dig eller till lutna til rattvus, og han kommer eisende i første verset her, og i kjente kapitlet, etla vita ditt ikke brøver.
1: Ja.
0: Jeg taler jo til slug som kjenner lovene, er at loven ræver i menneskene så lenge som tar livet. Ja.
1: Mm.
0: Og så forklarer han at han tar sammen den kjenne her, som alt er øyelig av og verst.
1: Ja. Så inngifte kvinnen er jo ved lovene bunt en til mannsvinn. Så lenge som han lever, men dør med åren, er han løft, hun løft fra løven. Vi var kjønne mann. Hun skal være kattlet hårkvinne om hun med en vævren lever, kjever, øren vannet seg. Men dør med vævren, og hun hun fri fra løven, og hun værer ikke hårkvinne om hun kjever øren vannet seg. Altså han tør så løven å si at det bare fram.
0: Ja. Att han öjliga avhavert sammanlökning här man brukar om att loven är akkurat äkta mätja. Det är så bunten fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja,
0: men det som så blir intressant är att han så förvojar innan att det är vid dig. Det är inte det att loven dör. Ja?
1: Nej.
0: Men han säger, så är språven mina dör ju ägstna tid från lovena. Ja. Vi är lika med Kristus.
1: Ja,
0: för att vi skulle höra en öron till honom och risner upp från dig så vi kunde bära god till avväxta.
1: Ja. Här är det kraft och rätt er skäm och trygden.
0: Ja.
1: Alltså. Och allt och det rätta som han planterar.
0: Ja. Ja, att det här att en öjlig avhörd kapitel här.
1: Ja.
0: Men akkurat det att han brukar mynten av en tjolabante.
1: Ja.
0: Vi låna.
1: Ja.
0: Som är kraftsyndare.
1: Ja.
0: Det sier han så her, halv 4:15 i endan her. Og så til mynden som så brukar om av vid, er det bror Kristus her?
1: Mm-hmm.
0: Altså,
1: ja.
0: Vi færre ur en tjonarbanta, ikke via kilsmøse, men tjøkken deg.
1: Ja, tjøkken deg.
0: Det er alt andal tala.
1: Ja, ja.
0: Og inn i det som er så rævla nekk bedre.
1: Ja, ja.
0: Kom og synes fra firme i morgen akkurat her vi tog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Til det han sier så spør vi om døg i øyne til fra loven. Vi er like med Kristus. Vi døg jo fra loven, vi er like med Kristus.
0: Ja.
1: Han är ju Lasse, så säger han, tar ju vissa andra tjejer och hon har tagit också. För att det skulle ta höjre en och öron till, och någon i risen är uppra inom dig, så vi kunde vara god i avväxt.
0: Yeah.
1: Alltså det är ett helt annat liv.
0: Ja, ja. Alltså jag har hört en av fröna till av norska predikanten och alla tjejer.
1: Ja.
0: För han får ju hållt via det här. Och hur så vet och i akra förra tjona läge hade en öjligan herra i rocken som alltid pekar fejlna tjockna ut då.
1: Ja, akkurat.
0: Alla tog in och säger hur jag gör det skrivet. Ja. Och gud ångade hjälp på honom till att göra rätt. Bara för att tälja honom fejlna. Ja. Och så komma ur tog tjona banden vid det att vi dör ju från honom. Och så in och i att det här tjona banden som är fullt av nöje.
1: Ja.
0: Alla tygna uppmuntrar, kom, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Det är inte fel att jag kom. Vi blir omattade, alltså. Vi röjna vågar, ja. Och visst vi så omyndar hon en kvinna.
1: Ja.
0: Och vi upplever hälsobäget tjonabonden. Det skulle inte undra mig om det är kvinnor som har upplevat det.
1: Ja.
0: För det var gifta vi en och en man som alla tygna bara ska styra och härska och ja. Råa och peka av fejler och peka av fejler.
1: Ja.
0: Och så inne i tjonaband vi en som älskar. Det är mynden av oss där. Till månaden av vara bunten
1: ja.
0: Under lovna i en tjonaband.
1: Ja.
0: Och så att vara löster ut vid dig av Kristus här. Och komma in i ett tjonaband som är fullt av nöj och kärlek.
1: Ja. Och det är han är upptäckt vi.
0: Ja, och det här är han som pekar av.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men så härveligt är det gamla hållet att besvittlat att det livna. Ja. Och jag vill lika med saker om är det han trångt den. Och kan ta kogna fötterna.
0: Ja, men det man säger ja. Faktiskt i kapitlen är att det är loven som fräschtar och.
1: Ja, ja, det är hon som fräschtar.
0: Alltså leva vid här efter alltså, att ja. Vi inte lyckas på loven att rätt och snåla.
1: Ja.
0: Så är fräschtningen här och hon levnar.
1: Ja.
0: Det här förklarar han här i ja, ja, kapitlen.
1: Ja, nätto.
0: Ja. Ja. Han säger här till döms om lovena att vi vet ju att loven är antalliga. Ja. Men er i holdbåren, selter under syndene. Og i vers 15 sier han så vore, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovende til han vittnesbord, at hun er gå.
1: Ja, ja.
0: Så er det noe langt jeg som gjør det, men synden som umer bor.
1: Ja.
0: Så jeg vet at umer,
1: ja.
0: Og dette er ofte ganske syndeskreft lyse, ja. Du nevnte akkurat døm i akkurat. Du vet at vi mer tankestryker, og vi holder meg nå,
1: ja.
0: Bør ikke godt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Vi holder oss, kan man si, at her vi er viljan, men at jeg går vi ikke mentet.
1: Nei.
0: Vi går som jeg vil, gjør jeg ikke, men hit ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synd som vi mer bor.
1: Ja.
0: Og så vi er, ja. Och han ja. han har alltså långt uppe sagt här att ja han säger här alltså här att ja i femte verset att vi mer vi var i halten och viska och hinna synd i lister och i vakter var vi lovna så lås och i limen ochare att vi borde dig någon avväxta.
1: Ja. Han tror om vet jag väl.
0: Ja. Han säger till dem att det här att du kände av verset att
1: yeah.
0: Han säger att jag har inte känt gyrntorna om loven inte säger att du måste inte gyrntorna. Så han lägger det över i här.
1: Ja, ja, ja. Ja. Du måste inte känna oss, nej.
0: Och i Galaterbrevet 2, här säger han det på tammatan. Vänder man åter till låna.
1: Ja.
0: Till ta är man lovbrådare, ja.
1: Ja, ja. Ja. Jag har alltid ångt jag upplever det här till. I mojden lojv. Akkurat det här. Det som han säger. Vi sikrar vi, ja.
0: Mm.
1: Och så är det lista. Det är fjärde verset. Han sa det i språk om min dag och ösna tid från lövande vid likomkrets. Fyra är tid skulle ha en öron tid. Honom och rysner upp från en av dig. Så vi kan nog bära god i avväxt.
0: Ja.
1: Och ofta när jag kom till mig till att vi visste ju hur jag gör allgängande. Kan ni bära god i avväxt alltså? Kan ni bära god i avväxt? Ja, det kan ni. Jag väljer det. Alltså, så mycket rätt.
0: Ja.
1: Så nu har jag då akkurat det som du ska hava till att komma på skjort och vända det väck.
0: Det är alltså meningen.
1: Ja.
0: Upprunalig atlanden, atlatoyna, är att vi ska bära avväxt.
1: Ja, avväxt.
0: Ja, så tog så näck ont där vi tar lärsvännen och Johannes 15.
1: Ja, näck.
0: Och det som han så visar att det här alla tyna är att vara tid och mer,
1: ja.
0: Så vara er i tyckorna,
1: ja.
0: Och till att börja avväxta. Och åtta med kunde det inte börja avväxta. Nej, det kunde inte göra åtta med, säger han.
1: Ja.
0: Och alla tyna är väldigt knutligt till att vi är... Alltså, jag ser den här mycket bådskapen kan man säga. Det är evangeliet, han glädjer bådskapen. Han lät någon ångad vara ensamhet.
1: Nej,
0: tror om du släppte så att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte.
0: Det som han alla tyna, alltså bär Jesus och Paulus, lägga det så svär alla tyna är att vara, låta han släppa fram det. Hitta på han.
1: Inte du.
0: Ja, som vi nämnde senast, efter att du nämnde om kotcherna. Och Jules säger vi igen, hicka med.
1: Ja, hicka med.
0: Och det som Jesus säger, vi lär sig när vi så vidt. Bei vi 18 år.
1: Ja.
0: Lydda med, hitta med.
1: Hitta med.
0: Ja. Och här var det egen event av passman och fullkomra troare.
1: Fullkomra troare.
0: Ja.
1: Så vi blev med 412 år plus.
0: Ja.
1: Det är inte jag när jag sitter nu och jag ska ha så att jag ska. Jag har också med han. Alltså, kvart, jag hade det verk.
0: Ja. Ja. Att det är, alltså, att det är. Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång. Da.
1: Ja, det bryter ordentligt. Ja.
0: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, ja. Det som så blir för frästingen är att ja, men, jag må röna göra det bättre. Da. Jag må röna och så får man...
1: Glöjbrejt.
0: Ja, det blir så glöjbrejt över att det är det gamla systemet.
1: Ja, systemet är så störst.
0: Ja.
1: Och på handen med allt annat. Ja.
0: Jag som Peter till dem så tar han bär Jesus löva sig att gänga av vattnet.
1: Ja.
0: Och så länge jag har på Jesus så
1: har jag gjort
0: han.
1: Ja.
0: Men då har jag också omstått honom och att det här gånger allt för stora huvar. Så begynte han söka.
1: Så tog han honom.
0: Ja. Men så röpte han av Jesus.
1: Ja.
0: Det var ens rätt att göra den omstånden.
1: Det är vad så till så ölenägget att man alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att vi vill ta norren här i Jävrocken att lägga det över i hjärsta tajmen som har dem och till. Och just nu i samband med evangeliet att vara han som han är, känner du? Jag går snarare.
0: Ja.
1: Och inte backa och inte reast. Som Sankre säger, rast inte, rasta i världen. Sibers ett år. den sangren nämmer vi också när jag sa det. Så.
0: Mm, ja.
1: Han säger så.
0: Ja. Ja. Det är...
1: Han har ju helt ut för kronorna. Sibar sig ett år om Jesus.
0: Mm.
1: Sibar sig ett år, sibar sig ett år. Och om han snar ju ber.
0: Ja.
1: Kik vad han gör det fyra till. Sibar sig ett år om Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Vi vet inte då som åker själv här.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men... Men jag har också att om att jag här och i filmen Brauna.
1: Ja.
0: Ta i han alltså han där är en kärlejen som är Guds kärlej.
1: Ja.
0: Vi hela andan uttester och gör snackar. Ja. Och han är aktiv som är giv jokarna.
1: Akkurat.
0: Det är Guds kärlej själva då. Och tog i fjärran i halt vi filmen ut från tog i samband vi och Nesmosa.
1: Ja.
0: Och du vanliga lövnån, nu har vi tog bättre trädde halvt långt, men det var vanligt ta och det var så bara alltså, gå och känna så svårt till att ta.
1: Ja.
0: Men och du tog lövnån, visst nog att det var alltså, åttan av tryckven var inne i bolladerna,
1: ja.
0: Så hejde en herre revsa en slukan som Onesimus öjlig harst.
1: Ja.
0: Och det kom kanske nästan en spårning om man kom fram till Lövnån. Så det är nog en månader.
1: Ja.
0: Men Paulus, han hever dirve att sända Onesimus atter till filmen. Ja. Han har fortalt Arend hos glädjer han är fyra tills man hör om kärleken och trunna tjona.
1: Ja.
0: Och tog har han aldrig att han tryggt kan sända han atter till han och inte bära till han. Men att han är så förväntar till att nu är han inte bara träller.
1: Nej.
0: Nu är han bror i herran. Ja, ja. Nu är det ett. Och det är ju pura, att ta i tyn, det är en pura nudge tanke.
1: Ja.
0: Som kommer in i mynden.
1: Halt nudge.
0: Ja. Halt nudge. Och tog värre hevet trällhalt och är det säkert en runt om i hemnen. Tog värre hevet trällhalt är så värre och åkare. Parste av hemmet eller gosset så är trädhalter som var i USA och sådana där tog jag. Som var förfärdligt alltså. Öjligt. Och tog bättre till helt upp här. Då. Men det som än inte är helt upp här. Det är Guds kärlek i åkara mittlarna.
1: Mm-hmm.
0: Som gör till att vi först älskar kvann annan.
1: Akkurat.
0: Och i trygg kärleken röna vinna hemmet nästan. Ja. Ja, han säger här, han säger, till er mot egna hjärsta. Jag har haft hov att lade han vara här som jag är, så han har tyngst det jag kunde tant med er, och i lantjum och innan, som är bär för evangeliet. Så Paulus ger inte krav på han, bara för sin egna skyld, men för evangeliets skuld.
1: Ja.
0: Men så säger han, jag vill inte göra åt han samtidigt tog, för jag ganska tog in. Skall inte vara ens av norsla, men av frugion vilja.
1: Ja. Och så kommer han fram med oss ner till Kanska.
0: Ja.
1: Han just väl skilter för att här, lite stund, för att du kunde få en attor till evig och. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl. Som älskar en bror.
0: Ja.
1: Det är han med. Att sälja något. Och så mycket mer tar jag inte till er. Bär ju och i halten och i herran. Jag slär han ordentligt fast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så att det här han säger, så satt som du rocknar med för sambrådet.
1: Ja, ja.
0: Så tack emot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja, ja.
1: Alltså
0: ja.
1: Ja.
0: Det kan vara också den här tanken att Onesimus tar han runt så har han tid och vissar till han rocknar bestämt sig om att det. Han ganska stjöld i också från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja.
1: Jo. Det han sier, han gjør han kjørste en ekran overalt. Etter skilter han den ekran. Så skriver det her også med moden. Jeg, Paulus, skriver i min ekran og hånd, jeg skal kjalta det, for jeg skal ikke si av det til at du skilter mer enn til deg selv.
0: Ja. Ja, og akkurat det her minner dere om lukten som samverdene.
1: Ja.
0: En som blev fadlig landsmann henter og som kvarske prester eller vittig vil tegge seg av, men så ikke med samverden. Han utstøtte, at han ikke aksepterer. Ja.
1: Ja.
0: Han tegge seg av noen.
1: Ja.
0: Og til mynden av Jesus og kjølvene,
1: ja.
0: Altså Jesus setter seg til gjerne mynden av seg kjølvene som han som ikke går til,
1: ja.
0: Som er han fremmende,
1: ja.
0: Som ikke hører hjemme,
1: ja.
0: Men han er miskonsamere. Ja. Og til han så ber henne stakkallen, nu just i huset, så sier han nettopp etter her at han legger to meg ut.
1: Ja, ja.
0: Du skal ikke alltid ta jeg kommer i atter.
1: Ja, han kommer raks.
0: Han kommer raks, ja. Og at det her eisende, at det her, ja, bror, sier han så, vær mer henter og i herren hon, luvga hjertet mot Kristus.
1: Mm.
0: Så nu venter han faktisk mynden i iver av Filemon Kjolvan.
1: Ja.
0: Og Nesmos, som mester henter, nå sier faktisk Paulus vi Filemon, vær to mer og Nesmos, vær to mer henter.
1: Ja. Akkurat, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og i allit og allutne trynen skriver jeg til trynen, viser du at du just enda møyre, en tal som är så. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Yeah. Next story.
0: Ja.
1: Så ska det vara sen gera mer här budget till då. Ja. Det är väl ni att det vi bör någon tycker att ska vara given. Det kan ge.
0: Ja.
1: Ja. Tror jag sett.
0: Ja, jag har också med att han säger att det är så ska det gera mer här budget till då. Ja. Så ta i filmen färdigt här breva som Onesmus kommer via och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmus kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmus att han brötte med det. Det är inte han samma som rymte. Nu kommer att det är som han brötte med det, men han har läst breva först då. Kat ett han kem vi här.
1: Ja.
0: Och så brukar Paulus att här att i all lutne tunnon.
1: Ja.
0: Skriv ett till tun. Visst du att du just enter mig den tas som är bioma.
1: Ja.
0: Tamma har väl. Ja, jag tycker hade väl ett positivt chock för filmen.
1: Ja, var sann han kände han så väl. Han var ju akkurat.
0: Ja.
1: Hvordan han er, og han er mye vant til meg over, altså.
0: Ja, ja.
1: Er det sånn?
0: Ja. Ja. Og så skal du gjøre med Herbergs dreier. Alt dette stender i braunen, da.
1: Ja, alt er i braunen.
0: Og han leser Lio til her, da. Ja, også han kan skal ha det skjer med å kontrollere om innen vi har gjort som han er bygd med,
1: ja. Ja, også, men.
0: Men jeg tror det er litt mer ut som, altså, tog er vana, säger Paulus, att är vi bön och tyckare ska vara till kongivna.
1: Nej, det är inte en evig och jag sätter av det allra bästa som det kan vara.
0: Ja.
1: Och så avsnitt här i skriften och bröven, alltså det är något så fri för folk, alltså att lät han att bara växa och göra en själv.
0: Mm.
1: Växa fram, alltså. Samma hotter som där i tajman. Från herran ska vi röja mer och tär och manje.
0: Ja. På en måte är det här sövan om Onesmus är en örvus utgave av en borstvilsa sonen.
1: Ja,
0: Og Onesmus var ikke sånn. Han var trealder.
1: Ja,
0: han var trealder,
1: ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon, nå fatter han atter som en bror,
1: ja. Ja, ja.
0: Så, Så jeg, det var ikke Paulus vi kjent til at han lykte seg her, men jeg trykker for at Paulus, han appellerer til fægir hjärsta
1: ja.
0: I Filemon. Og ikke til det store badja hjärsta som hinver. Som en tryggvande med ham så hever Filemon egentlig bo av mødleggene her.
1: Ja, ja.
0: Og Paulus, han handler ut tryggfer. Han kan jo ikke vite hvordan Filemon fægir reagerer.
1: Nei, no, det kan han ikke.
0: Men han appellerer til dette her fægir hjärsta.
1: Ja.
0: Og blir han takk mot rådene. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi suttja faktiskt att det är för lunch att du tjej Jesus ta Jesus säger att människa sonen kommer leta efter du som förtappt det och frälsa det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kvui Filemon, nej kvui Onesimus så är färden till Paulus. Kanske för att kära sina nej i ett land.
1: Jag minns det.
0: Ja, hur ser han ut funnet i alla östene?
1: Ja.
0: Ja, det är kanske inte en fångsel här alene som...
1: Nej, nej.
0: Som han... Men han kommer så till Paulus och här vill Lövetsson bröta.
1: Ja, det är allt visst.
0: Ja, vi kunde hitta att just ner i...
1: Ja.
0: I Johannes kapitel 15,
1: ja. Ja.
0: Är som Jesus säger är his sanna vinträje och färgmoin är vingarsmålen
1: ja.
0: Och kvar jag grejna med som inte blir avväxt till grann borster och kvar jag som blir avrensar han som ska bli mer avväxt och så säger han tid är långt regner
1: ja.
0: Vi åren någon och i ehavet täla tilltickare och här kommer så till att här ver och i mer
1: ja.
0: Så ver i er och tickom ens og greinen kan ikke bære avvokst av seg selvvare. Men best har jo vært verandre av vintrannen, så kunne tid det heller ikke, utan tid være verandre ui mer.
1: Ja.
0: Er vintrannet, tid er greinene, han som værer ui mer, og som værer ui, altså bløyvi ui, bære nekvann avvokst. Tøy sier han, skilter fra mer, kunne tid ikke gjøre, alltså från hans sida är vi kommer så tätt att vi är som en gren som är utsränad inte klistrad på men grower sett och att det är ja och är en pastrad gren grenen är en pastrad gren då
1: ja.
0: Du kommer livskraften från grenen ut ur grenarna
1: ja.
0: Och här till det som man säger om Tyler-svan och här vi om Ockon Eisen ja. Och han säger att ni är över att vi är med över ormån och tycker att ta bio om för att det är så vilja och till skulle få att jag.
1: Ja.
0: Och i tog vi är färg med en dörrmäder. Att tid bära näckvan avväxt och vara lärarsvänna munner. En så färg när du älskar mig så har vi älskat tycker att vara i kärlega munner.
1: Ja.
0: Och till alla tyna som är svära vara i Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler det nå i, altså, lærersvennene her, ja. Her kommer ur til jødiske samfunnet, og vi ødler lover systemene.
1: Ja.
0: Men det kunne ikke hjelpe noen av dem. Det var omøvlig. Loven kunne ikke gjøre noen rettvisene, eller frelse noen. Så loven ble en plava.
1: Ja.
0: Det synes jeg at jeg er i Apostelsen 15, ta og tar to som at her Peter styr om at her åtje av lovene som ta selv ikke klarer å bære. Hvordan skal man legge til her iver og til som er hettninger som kommer til trygg, va?
1: Ja.
0: Så Jesus, han appellerer til der ut fra to i eisene. At ja. Det ikke er loven,
1: nei.
0: Men til det er. Og tøy vil Jesus alltid ha åkken til ja, men, å være i hånden, ikke på ham.
1: Ja.
0: Og suttje okken ui hånden. Det er at være ui hånden som han oppfordrer til. Vær jo i mer, ja. Ja, men kom og bør vi og suttje det selv ui hånden. Ikke suttje okken leisen av hånden. Så at vi skulle klare okken selv. Etter tog lovar systemene som er. Ja. Og her jo et helt brev som handler om det. Og det er et hebreerbrev, ja.
1: Mm.
0: Som et... Ja, man kan säga att det är ett allvarligt brev, men det ska läggas att det övsta. Men för att lysa hur så gott det är, så lyser det brev, hur så ringt det är. Hvis man ikke er uttøya, uttøya og blir verandig i nøyene og i Kristus, og ikke fer i holdt vi selv å røyne at skapa seg enn er rettvis,
1: ja. Ja, da vi brevbrevet er underholdt, altså. Det var det du nevnte,
0: ja. Ja. Det er... Ja, det kommer alltid til så vidtene som Paulus tåser om. Jeg har selv vært her at jeg faktisk rettet snakke var pastere av Hebreerbrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som jeg har. Altså, ja. Det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du.
1: Ja.
0: Det er akkurat det øvete som er meningen. Ja.
1: Det er bedre ved at tælene vi sier noe, altså.
0: Ja.
1: Entan av hesson dövon tälar ju till åkara vid sinnen till god. Efter att god får hon vänkan och av vänkan hållt är ju tälar till fedrarna. Vi är profeten hon. Hever han vid entan av hesson dövon tälar till åkara vid sinnen. Som han nu sett till arvinga allra lota och som han ösning hever skapt honom vid. Han är ljum med tortar hansara, och ojment vera hansara. Och han ber vi år måttarsvins, han ber allt vi år måttarsvins. Då sätts han till han är i just rönsam för sinter åkara. Vi har grå hand, ta tecknar innan och herra, och hatten.
0: Ja. Här börjar han och så färger han och jag kapitel för kapitel om hur stormånen är. Han lyser han som där fullkomna hövsprästen som ger tjänast i åkara väckna och allt det här. Men är också så tar vi så kommer ut till talsta kapitel.
1: Ja.
0: Han häver väl hållt vid ägstna vi till tryckvand i åren, alltså i troa kapitel för kallan, ätlande kapitel. Og så sier han her i 12. kapitlet, «Jeg lærte til eisen i okken, ta i vits, her var så størst skudd av vittner rundt om okken. Lætte jeg av okken alt her i tinker, og syndene som hongker så fast oppi ui okken, og vi tåler renna skaie ui okken i fyrsett, hevande egne vend av Jesus, opphavsmann og fullkomare troarenar, som fyrir gleina og i fyrir honnula, tålen leia krosse, og leia antju i vannærna, og sitte nu vi høkresu i hasetes gods, ja, hoksi om han, som tålen hever båre av sindarar, har sagt hon så nekve måte. Kvisla vi ta jo, så tid vi er ikkje trøyt og måtleis i salon tikkara. Og vi er ikke fært nek vi er just ned, tog en fyrir kjøtt undan okkona. Men alltså Hebreerbrevet är en uppmuntring till att lyda Jesus.
1: Korrekt.
0: Alla tvinna stål på hanna och inte på något annat. Faktiskt så var det så här tyta äter Hebreerbrevet,
1: ja.
0: Ja. Det var människor här som var kom till sex var götar. Och som inte fick fri.
1: Ja.
0: Det fikk ikke fri fire lovlæreren som ville at de hadde det inn under loven etter.
1: Ja.
0: Og her sier Hebreerbrevet klart og tydelig, det samme som Galaterbrevet, at det er enten eller.
1: Ja.
0: Enten er det nøye, eller er det lov.
1: Ja.
0: Det er ikke bare, ja.
1: Nei.
0: Og det kommer vi så rævla kraftig og avværingen her i Hebreerbrevet. Og man kan si at... Det var en særstakke balker som stod i vandene som man lyser her. Vi kjenner ikke gang, vi kjenner ikke nok lovene. Og det blir kanskje ikke en frestning på samme måte for åkken som det var for her i Hebreerne. Men høves tema i uisen her, det er at det er vi Jesus er videre frelst, og videre løst, og det er vi hånden vidt renner at det her skal gi frem inntil den der vi stod innom her.
1: Ja.
0: Ja. Men det heter något annat att lägga chatt på?
1: Nej, jag bara sitter i maten och haft det gott. Och det är alla som händer och i tankavärlden, tar man läst bra. Och det har vi varit. Det är bara chatter och glädje för. Alltså, chatter om det är allt. Och så det är tog jag allt.
0: Ja.
1: Och det är väldigt, väldigt gott för mig att och jag är allt man har tagit fram. Alltså.
0: Ja.
1: Det är här när jag steg mig av en bara.
0: Mm.
1: Jag vill inte vara nämligt. Det har jag omkant i. Orska för att inte att göra det som har öjra att göra. Bär ju inte görans del och det andra del. Och jag såg just nu tar jag ju färre till era fyrer och färre till att imska som att det är en siktning och ett tog i att visa. Att visa sin tog i havnen är sådana folk som jag har känt. Och som är färre av steg han känner och är en nya han. Så är på en måte så er jeg veldig glad for å komme til.
0: Ja.
1: Så er det noe tryggen for en skit om?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er takk for det at vi kunne ha skit i rett og innenfor. Og nå har vi sittet mennkene her. Og så vi kjørte i lintene til å være. Takk for det her. Takk for det. Daniel, takk for det. Anjo, takk for henne og foreldre, og takk for henne og mann. Og tar av bøten og alt det som har dømme til her. Og så lærte jeg ut dere kjære inn at vi hjerte, så Daniel og mer råd. Til vårt stok og hjerte dere. Vi skal ta i til dere. Og ikke noe her. Og så lærte jeg ut. Vi er at hun er ikke noe. Och ta sige av hjärt. Om man kan ödlare och tack för det så låt. I Jesu namn,
0: amen. Amen. Så är hälsen parten av hjärtamal kom det ändå och vi får att tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hälsa för pastar av hjärtamal som här var det kan så finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och här som pastaren, han kommer att vara lagt här och han kommer att vara centra tjej, kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hans affär.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Yes.

0: Hette var låten, lagt ned i 2 timmar, vånande lortodida.
1: Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon, och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi morgen, frugjadein klokkan 13, vi sendisne vi veien, vi Vinjard Magnussen, gestur, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Shea Kristelig Kringvarsp. Endersendt vi frugjadein klokkan 21.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid föstenstolen från djävaren och vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gläder baskapnån om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid höjdast.

0: Leggia, che camera?
1: Som ska vi minnas det utan ät?
0: Jo, det gör jag.
1: Så är det vid att vi ändrar åkara löte på Facebook så inne till öll för i öll. Och vi är i eisen live på utvarsrasen tjej. Kristeligt kringvarsp. Så jag vill säga kvar till lustar eller om du hickar av Facebook så är det till att fri öll. Efter så hickar du i öll för en eller lustar du efter åkara löt. Hur så klarar jag hatt extra?
0: Ja, det klarar du väl. Du minns allt.
1: Ja. Ja, man må vara sin fyrräga, vet du?
0: Ja.
1: Nu sa jag så att vi får begynna vid... Jag hade vi hört ett kör här som... Ska vi minnas det utan att?
0: Jo. Det gör
1: jag. Allt det här var här. Nu ska jag lägga diver här, men... Det var det här...
0: Det var en kälta.
1: Det var akkurat han. Vad var han i?
0: Han sa den nya.
1: Nå, ja.
0: Seg.
1: En så dejlig... En dejlig kör.
0: Mm.
1: Så visst du då han, så... Då är det här kåret, så syns jag det bara vi.

0: Ja, det tror jag vi sitter i kväll.
1: Ja.
0: Att till en källa som ränner om man ifrån och ränner i ötlan tojan in i akkurat då.
1: Ja.
0: Och hon tömmer stycke.
1: Hon är otömmande.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara. Vi då sett och där sen drar vi som vi plejer sitta. Men okej, okay, jag finner det efter dig. Håll dig gitarren nästan. Kristall, låt mig lukka så att det är smål som in. Jag gick här. Jag är alltid, hon är skällt av en äck illa. Hon häver en sån där läppstift
0: att
1: honom till pura vecka nu. Jag spär att det här är skilt. Jag skulle se ifrån. Annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som vi älskar att göra. Och det här är, vi plejer att säga att det här är den bästa bådskaparen man kan bära. Det är glädjebådskaparen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån Jokon frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och ta som vi där syntes, jag huxar syntes med det, jag tycker man blir myntra att det är att hända kältan här, ofta tar vi inte färra gang i här någon, så färra till den här kälte och så färra vi och så hon är utanför Jokon och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan hon faktiskt är lögt innan och Jokon som tryckva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryckva Jesus och gjort han som herra så är den här kältan ettla heilige anden ettla Jesus ettla Guds kärlege flutter in i våra hjärta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka oss i kälten. Faktiskt vill hon allt tog vettla fram innan i åkon. Kunde den ena sa det. Och tog kunde vi till ena synka kom till oss i kält. Alltså visst du kanske tänker, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl.
0: Ja.
1: Och det ständer en dag att om den här Jesus att det är sin glädje i bådskapen var fyrig ödl.
0: Ja.
1: Av jolen, han jävla bådskapen som vi läser upp
0: mm-hmm.
1: att det är sin här underfotliga Jesus, han är fyrig ödl.
0: Ja.
1: Jag halter nästan att vi får täcka en kändansank.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om vi inte skulle täcka att det här är en som är älskade. Jag borde så vita akkurat vad nummerna var i här, men det är inte ordentligt säkert att det var ett, men
0: Stendra.
1: Nå, till att skriva den nior, alltså. Hon ger allt fyra med, alltså. Jag tycker inte sådana här. Det är Nå, han är inte skriva den nior. Det är inte oklart. Don't cry. Hur det är 155. Nu bara.
0: Oh, ja. Så då kanske du inte snackar om det. Och nu
1: inte. Han hade nämligen vid min kross.
0: Ah, ja. Yeah. Okej.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Jo, han hade att snacka om.
1: En dejlig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han är så leis. Och det som är nog så särligt vi som sanns någon. Det är att det är en dialog faktiskt. Kvar jag fortäller från min liv att jag kunde gått för det. Jag kunde säkert vara till och det är en till som lustar. Men ni är leje. Det är Jesus som säger vi min kross. Vi min kross. Ta sig han till tog och mig.
0: Ja. Yeah.

0: Det er så fantastiska ena standande att kunna synka att det här ut. Att det här är, att det kan ingen annan säga än att det lukar hjärta och salna tjejna människa. Ta i ui, du höjrur i ena sanje att Jesus talar bara till tjejna och säger, vad ska jag att? Vi min kross. Här finner du ett plås till tjejna sal och här kan du lägga byren av. Ja, här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer och frier runt om oss. Att det är att stormar akkurat nu i kvöld, men alla är och frier runt om oss. Och hött andra av hessons lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus oss att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att chatta. Du gånger ganska och följer ena skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag av i hessa skulderna? Det här som jag har, en fördömning, det är något som nöjver mig. Ja, men jag är, kom till mig. Kom, jag ska ge dig fri. Jag bär så strafferna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du ger gav mitt liv för det. Och det är jag för dig igen att dodja. För att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar om. Att evangeliet är att Jesus dog för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull och fri. Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i näsna. Om man har löt det. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitten. Akkurat som vi plejar. Men är inte. Och det som vi inte är Kristus. Det som vi behöver inte. Vi är sån här. Till öll. Fyra öll. Vi är när vi åkara löt det. Om du lustar av tjej. Eller du lustar. Av Facebook så är inte löt. Fyra öll. Efter åkara löt. Så inte vi. Att Gud släpper att röra vid ett hjärsta.
1: Ja.
0: Det kan gott vara. Och det är helsegud nek för som lusta som har tidigt med Jesus. Men det är inte stad där vi kan släppa röra vid ditt hjärsta. Nu hessa lötna till lustar. Och du som säger, jag har alltid tidigt med Jesus. Så rör han ägstna vid det. Han känner sig ägstna vid det. Vi har varit lycknelse till hans den. Ta bostadvist sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. Ändå är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hever till att vi har spajtit ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanke är kvar är du? Det var det ägstnet där han får ju. Det ständer om att god kommer i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han, sätter han där spåren, Adam, kvar är du? Det är en kräckvajs. Och det är samma med det, alltså. Han är intresserad av, han är ahu av och i tär. Som lustar akkurat dessa lötna.

Nej, inte med. Jo, akkurat här i den Ahuavrui. Det han älskar ödel människor. Ödel människor som dreja anta akkurat nu. Här var finns en anta från gode. Och han är myntad till morlöve. Och han är en atlamen till löve. Och han älskar det innerliga. Så eisne te känner han. Och han tar och vid inte att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt. Det är nämligen akkurat här vilja. Och det är en sanker jag syns ju. Och jag må minnas av något att jag finner inte akkurat nu. Men det är en sanker som kom till mig när jag satt i min egen stove. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärsta. Och det är så första, jag vet inte om det var det första, men jag hade det första skån. Det var det här. Hetta som kom till mig till att jag huxade en så god och god värld. Och jag är mest att tala innanför. Så sen, så levade det så här.

0: Og hatt det til han fremme ikke rattur som et menneske hever som av Jesus. Som hever hårst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke rattur til her som måtte lusta akkurat hesa løtt. Om du lusta nu med å sende beinleis, eller du lusta etter en endesending, kommer nok når akkurat hesa løttena. Så det reisende jeg fremme ikke rattur til her å kunne sitte og suttja og hitja etter etla lusta etter enn boskapet som eit evangeliet som mest jo gleje bo. Det en framvittja rattur tyg til reisni at kom litt til tuin. Da stendri at hvert han som kallar av navn hans herra, eller navn herrans, han skal vera frelstur. Tyg du kallar av hans Jesus, hatta vil jeg hava. Takk fyrir det som du gjør det fyrir mig, jeg tætja meg utrestan her. Takk fyrir. Og så etter at jeg begynner, det er noe av livet. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig, dette her er, dette er kjattnen i Krista Okkarløtt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det, at vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at John er vidt hjemme.
0: Ja.
1: Det er okkar hjem, til å være sammen med John. Og...
0: Alt det tar i til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem.
1: Mhm.
0: Och det är inte, man menar inte vi i sanchen här, som han vet är alltid tjån, han är alltid tjåkon.
1: Mm.
0: Men så tar löter kan vi se det som ni gör. Och så, vad ska man säga? Begynnar vi att tala in till han. Här är det. Och så kommer han bara en av och så, han höjer och lustar, kylor, blir iver vid tjåkon. Och så begynner han att tala. Ta vid lusta.
1: Han säger att det är kommet till mig.
0: Ja.
1: Och det är inte utan grund. Det är inte att han inte är tjockan, men också säger han bara att det är kommet till mig. Kom till mig till som ströjes då, till som är tungt att bära.
0: Ja.
1: Det är inte att bara tjockan har lyckats att vänta och möta till honom till han är bara inte.
0: Ja.
1: Och så möter han någon.
0: Det är akkurat det här.
1: Det här löten är det. Det är akkurat löt. Det är en god löt.
0: Och det är akkurat som vi som ett annor så här har vi troplägar och vi möter emiskon och löven om som kan vara sträva men alltså vi möter det samma vi här an alltså vi får löve till får nöje till att möta det samma vi här an
1: mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig en mån
1: ja det
0: är just det alltså det är en så stor mån men är vi för att komma till
1: mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först är vi syns jag nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lörsta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lörsta. Men det är en tikon som lörsta att han har. Här är väl signet tikon. Tack för att ni bier för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejlar. Dejlig äntliga löten. Om du lörstar att tjej nu till att läge. Du kan färre in sättning och dejlarna. Du kan ägstens heta lycka tända telefonerna. Färre inna Facebook. Finna till ödl. Fyra ödl. Och dejlar bara nu medan du lörstar att tjej. Så hur du dejlar att du är det ger att hända nissa okra löta kan komma ut till sig ofärdliga näck. Och det är många för att hon är i avspalt halv fjärst tusen fjärr. Och hon blev väckt. Och nu blev hon där väck. Vi tänker att det har gått något upp och gått med där. Tjockon här lokalt. Men det blev väckt av Facebook att hon hade månader. Så är det blivit nu. Va? Så dejlig äntliga lötena. Och det är så jävla hatt tjockon och tjöra som lust att ha vet det. Ta ett lycka som är vi och köra ett hjärta ut eller visst du får ett år kör år ut under vi messagerna av Facebook visst du ser det lust där att ge i isen eller av Facebook så lycka upp jag ska ja där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så delt det ut alla ut ja vi messagerna under strömmingen ja äntligen det kan gott bara vara ett år herren känner jag herren skriver mig ett data eller jag känner jag ska dela detta skriftstege eller också
1: ja.
0: Här har varit säkert det går tusen tack för det här som de gör. Men så också är faktiskt att vi får synka den här sänken, Krista, ja. Eller du får synka han vi bäger kanske. Det här var den här värsta hässen som vi körde att börja och för upp ett år. Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tackar vid. Han var nummer?
1: Stämtrar, ja.
0: 201-trusch. Vi syr stå någon.
1: Det är en sanker som heter Esa Resten lagt borstör. En vanvärdan klockross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I midten av oss og kristelige her,
1: ja.
0: Han bygger i Jesu, men ikke. I ferdig vi gav inn bare sista vers. I sida vitte bare. Ja.

0: Og det er akkurat det her som, som vi nå tås om, det er nemlig at altså, et som jeg kommer huske om, det er sånn her fantastiske friren. Vi da var vi inne i Åa sånn her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre, dyre friren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om at her, sannsyn ikke at her Kristiansen, bare mot, jeg ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala inn i tunne situasjon, og sier bare mot, jeg ikke at her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri let jeg tikkene etter. Fri må en djev jeg tikkene. Ikke som heimer en djev jeg tikkene. Hjertet tikkene øttes det ikke, og tid, mest jeg ikke med ute. Og da så tåser vi det syndromet her, ja. Altså, hentan er frien som, han sier, ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som rundt om åkken, heimen hon. Og veldig ofte han, så han frieren tog at, åh, nu, det kunne bare være, åh, bøtten jeg var så strevende, at det blir så deilig å gå, åh, jeg er så frier inn, eller, åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, eller, åkket helt annet. Kvæda måtte være akkurat utan fire, rundan om ein, som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimeren, min fri gjev jeg. Ta en frier som han gjev, Jesus. Det er frieren som kommer innanifra. Vi var jo under 80 Johan, hentet kjeltan. Vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løven og tjåken. Altså, det er kjeltan av kraft og løv og glede. Hele andre stendet avvaksen kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog han frieren, jeg kan fære angstene og har vært i angstene øyelige straunen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig tro på lekkert. Og det er noe med så innelig at det er en verleik i min liv. Jeg får ikke talt av råkningene, hvordan skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allikevel så knapt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk alltid, en människa må uppleva detta. Som du upplevde han det ena. Alltså, tog det kommer innanifrån och till avhängigt av omstövn. Självt om vi som ödla andra blir kätta av omstövn. Vi blir tänkta av omstövn. Vi blir tunga av omstövn. Allt det här. Men tar man så kommer detta som vi tar sig, kommer till mån. Tar vi så kommer och så märker vi, oj, här är näken i och med här. Här är en frigör. Som man tar sig vid här om. Som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så du som lurer deg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det så løsene her, at han sier i Rønbraunen, for resten av hattes det i Johannes kapittel 14 og ørende 22, det er frilæt i tekken etter, fri mun djev i tekken, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, i Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, akkurat som han kunnskjer ut, rett og skjørt av trygg heva vidt tog nu fri vi god, vi herre og Jesus Krist. Han er rett og skjørt av trygg heva vidt, og så kommer friren inn. Og han sier det så løsten her. Han sier at tåler rønt sin i rønt av sinne vøn. Altså, men det som er særlig også jo mer, han sier at vønnen gjør ikke til skammer, til kærleik gods ut helt og gjørst den okkara, vi heil i andan som given okkar er. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis ned, men jeg har ikke så rævlig nekv anna å fortelle at ikke om en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et eller annet. Men det er fantastiske, Jag vågnar inte blir skammar mig vinner. Till jag kärlek jag går sig ut till ditt hjärsta vi hela i andan som är givna. Till att säga, hett är er. Till en så stor kraft. Att motstånar, att omstånar kunde vara motor. Men det kommer att lycka vara det. Och omstånar bröjtas inte när vi inte går. Inte vid det första och inte bara vet. Kanske är vi långt tog. Det är människor som lever ingen omstånar. Vi lever ödel vid omstånar som inte är vi. Och omkursväckna. Men visst vi det här var Jesus, så här var det här i insynet som ger att vi kunde vara glädja ta vi bort det, vara stor.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det är säkert.
0: Kunde vi. Men Krista, blev vi så lycka långt till storen?
1: Ja.
0: Ja, det blev vi, inte?
1: Ja, jag lyckas vi inte säga det. Men det som säger vi till det.
0: Ja.
1: Att ta jag blev storen så också ofta om Guds år, som säger Janne.
0: Ja.
1: Att han säger att det kommer till mig.
0: Ja.
1: Att ta vänta mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar tåsen kvalt i Jesse.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid det.
0: Ja.
1: Att jag väntar mer mot i honom. Så finner jag henne frien. Och finner jag kvulterna. Och tyvärr så är det när jag upplever det här i omstånden som är pura, till pura onaturligt att kunna kvilla.
0: Ja.
1: Här är man kan ha kvult som Jesse. Jesse är något som, jag vill säga, jag inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och... Jeg innskyr virkelig at det ikke er så lustig at det ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han er tiltoen. Han er fire til her. Så uansett hvor du er, eller hver du er. Jesus er tiltoen.
0: Ja.
1: Og han er altså, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig, og det her må jeg gjøre, at jeg har jo omkant igjen opplevet at komme til Jesus og i nei. Och han säger också som, nej, kom nu inte du här. Jag vet inte, det finns fäder ut där, du är väl så fravärande. Nej, inte komma till mig nu. Mm. Alltså, så lär sig ärst inte vi hon. Alltså, han borste vill sig som var färden så långt ut.
1: Mm-hmm.
0: Han bara, när kommer han? Här var han, och så rann han emot honom.
1: Ja.
0: Händer någon så lär sig när, och säger, tog emot honom och tar hans begynnelse att fortälja om sig och sina synd och det som han häver. Så säger han, han vänder sig bort från och tar och säger vi tjänaren är färd nu. Och gör det klart till att han har fest i sin här världborster.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister men nu har funn.
1: Jag tror att vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod omkant att trycka på assolutet. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid sån här öppna ömn och som
0: yeah.
1: Papen stöta sån kommer hem.
0: Yeah.
1: Alltså, ja.
0: Att ha lej med till det sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Ja. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att god blåste lufsanta.
1: Mm-hmm.
0: Och i med en där. Eller i människa en där. Men ej snö i med. Det lär inte kunna bli... Livande sval, livande ante. Men så läser jag, och fyrt här, jag får inte läsa det nu, men det här var också som, alltså kvar i halda vit och konvera.
1: Mm-hmm.
0: Kunde vit i grunden nästan säga gera näka för god, alltså. God mm-hmm. är god. Men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara vad ska som han är. Vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara en mycket för att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper jag bara vi. Oj, Guds rike. Tack för att jag släpper att bo att han goda boskapen. Om te och tytt rike.
1: Mm.
0: Och det här fick jag bostad ur som Elihu svärar jobb. Och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt här om att han har blåst i luftsand och jokon. Och så ständigt det att han lät skutchen jag vet. Och det blev en sank. Och jag har aldrig försynt jag nu.
1: Jag har aldrig snitt.
0: Är det inte?
1: Jo.
0: Jag hoppas att du känner av att det är så näkvar nödvändigt sant. Men nu har vi det inte så länge. Och det är ganska ena tre att investera. Men det är inte akkurat som du känner. Men sen här. Han är ystor alltså utfratt hoj. Som jag akkurat har lyset ta. Och du kan finna foto här värsta. Här är han säkert. Jag menar så öjliga om inte akkurat nu av Torbjörn Lådal som jag har tidigt.
1: Det är så professionellt jag som han nu sänds när inne minton.
0: Ja ja ja ja, det är pura rätt. Det kunde gå till det. Okej, så där kan här då.
1: Ja.
0: Men Jesne Sankren han för mig betyder helt och färdligt nek som att det blev så läs när det är då blev det som man hur finns ju löve till night eller hava samma vi har någon. Och han är fick han ta fram och köra att här var ett år för det sån dejlig vackra människan på innan åttan unga människan ungdom nu sure och ta blev det ut från Salma 32 här under hyrmoin och så läs när är versen det kommer ut från Toia så det är bara simpelt en lovsång till Herren för kossi och ryker han är och i nage kossi går han är vi och jag har aldrig kan häva det här skjuts det lycka, eller? Ja, jag må lycka finna väl. Det är så mycket nöjt.

0: Ja, koppar vi dokker som bænt og igjen, men nu det her hvis onker hever bønarevner, vi har skrivet det, så er du velkommen at letja deg inn, og vi har onker bønarevner. Og til for Krista sikkert at hun lera styrer det, så det får jeg det inn. Og her så leis. Og fyllt ikke bare lukka vi om okker du kommer inn i det treet. Her vært det. Ja, men det her, at det her, ja, da blir jeg fyrer.
1: Åja, ja.
0: Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyrer. Jeg så at han ringte til morgenen og ble arbeidet, så fikk jeg til telefonen da. Så hvis du lortet av oss, så skulle vi bli jeg fyrt her eisen. Så det var 2 bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han er jeg. Så för att ta den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onko känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.

0: Ge at deres ånden det beste liv vi en kan leve. Det er sammen vi ånden. Jeg vet ikke om vi enda vi en sannsyn. Det blir at vi har kvar og gjørst. Jeg bare kvar og gjørst alle tøyene. Men jeg vil ha en sang, Krista.
1: Jeg har alltid burde synes Maria kom til grøven.
0: Skal jeg?
1: Jeg har alltid det. Selv om han nødt til, så har alltid burde synes jeg.
0: Et leie vi synes han.
1: Det er en så deilig sang om det at
0: okay.
1: Maria kom til grøven og vi ompråte henne. Grøven var tom.
0: Ja.
1: Men hvordan okay. Jesus møtte jo oppa, og at vondt til hans lust der, i det, ja. Eller kvöld, eller nær det lust der, vondt til åkken at,
0: ja.
1: At tar vi et fjerde til hans der, så finner vi det.
0: Nemlig, ja, heisen her, jeg har spilt noe kjørt, det var faktisk vi på Eisen før jeg tog seg, så jeg har faktisk lyst, jeg vil lyst, heter her, om Marie vid grövna, om att och köpte faxmanar utanför den trutjar. Och blev vi, för jag kan inte färre fratt och gjort det. Det betalade till mig köpte langat ut, det är vita folk som vi där vill köra i snabbt möter. Men så tog sig vi den där in och så tänkte jag bara, åh, kan det komma också här hvis jag ser till mig en löte? Så kom jag till här och ja, han är nutjör och men prøv å lusta til om man heter bare fortelling hva det hendte deg Maria før det grøvene ta en helse tåse i ursdagarsmannen og så gjør det så tåse Jesus ved henne.

0: Han gav oss sanger enda vi kvart.
1: Ja, hatt har vært hans og denne vi. Og tusen takk for din tid som har vært deilt. Og minnes bare, hvis du ikke har vært så kunne du færre deilet at han har. Skriv endelig akkur hvis du ble inspireret. Jeg minnte akkur å skrive, og vi mer ikke noen. Gjerst endelig, tog det til sikning. Og ta det deilet da, så får sendingen vujer jo til nek flere enn annars har jeg gjørst. Så nu får jag vilja tacka för det och vi får be bara Herre om att du all signar Herre kvart enaste hjärsta som slär och hissen här och adjan och adjan Herre. Vi be för åkara lökmanne, åkara lökting, åkara landstörre och boj och byggdare av en Herre. Be att dina signing Herre, be att hon vujste om Herre till män och kvinnor Herre som sitter vid åhappert Herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärst här och Jesu namn. Så ber vi för en som har skrivit in att vi kommer att det finns stäffest Parkinson. Herre, och ber tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Vi ber vad signa ett människa så innanliga, Herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namn Jesus till mätta bröta ett först åk. Och ägsen detta kommer till sjukhus. Vi ber av det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. I Jesu namn att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, Herre. I Jesu mäktiga namn. Vi är ägsen fyrt här till unge människor som ringde till mig där. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Ber bara om att du ska känna Jesus när. Ber bara om han ska komma in i din situation. Vi ber gröjning till din Jesu namn. Vi ber din Guds mäktiga fri som vill ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggest om en manna. Så syskar vi att alla sända en från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga, vi suggest.

Will you walk with me, hörde vi The Wolf and Irene Savisky. Vi färdar till The Martins, en trio som heter Neguar, Truisichen, och I'm Not Ashamed, sitter det här.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид хойдост.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Ta och vi läsa Salma 119 och vers 19. Så kunde vi spyrja om kvosse vil biblian vi skulle genga. Ta och vi läsa hatta verset och vers 18 så stämte det så verkost att lät upp ej och mojne. Alltså, vi bya herran om att öppna ejene tjåkon så att vi kunde sutja det som han gevr okkona. Och så huxa jag om hettar att God älskar människorna. Och så huxa jag om att God älskar, ja men vit människor, vit älskar ösne kvann annan. Men vi må nog vikänga till att det är större månor och kvose vit älskar och kvose God älskar. Då tar vit människor ska pröva förklara det här kvose God, kvose när God älskar och gott. Så ber slett ikke til vi akkurat årene å forklare det, til året gjør det så fattig. Vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker dere. Visste du at God har flere måter å elsker dere på? Altså, ta meg inn i vi er for eksempel, så et hebraisk ord som øyder då deka och hetta mestjer tyner kärlögar, alltså och i flörtel. Och jag får så läsa om kvart mestjer te. Jo, te är så enkelt som te, att ointe så häva vid bruk för ett gods nöje. Och ta